0: چه کرد باید کرد؟ چنین بماند از شمشیر خسروان آثار. از حضور آن جناب صدا دارد که مستدیات این جانبان از زبان یکی از دانش آموزان بزده عنایت فرماید.
1: سخنرانی موقوف! آقا خوزی سخنرانی موقوف!